آداب، یہ آکاش وانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ سویندو ادھیکاری مغربی بنگال۔

امداد اینڈ ٹوبیگو کے کیری کوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینیداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بسیسا سے ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سورمانی کو اگلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف سی ڈی ایس مقرر کیا ہے. وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سورمانی عہدہ سنبھالنے کی تاریخ سے اگلے احکامات تک فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے. حکومت نے وائس ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن کو بحریہ کا اگلا سربراہ مقرر کیا ہے. وزارت دفاع نے کہا ہے کہ وائس ایڈمرل سوامی ناتھن اس وقت مغربی بحریہ کی کمان کے فلیگ آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. ایڈمرل کی تقریباً چار دہائیوں کی شاندار خدمات ہیں. رویندر ناتھ ٹھاکر کے 165ویں یوم پیدائش پر آج پوچیشے بوئشاخ کے موقع پر رویندر جینتی منائی جا رہی ہے. پوری دنیا میں ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کیا جا رہا ہے.

خاص پروگرام شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی سمیت پورے مغربی بنگال اور بنگلہ دیش میں منعقد کیے جا رہے ہیں. ان پروگراموں میں رویندر سنگیت، شاعری، رقص اور ڈرامے کا انعقاد کیا جا رہا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نرندر مودی نے پوچیشے بوئشاک کے موقع پر گرو دیو رویندر ناتھ ٹھاکر کو خراج عقیدت پیش کیا. پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا پی ایم ایس بی وائی، پردھان منتری جیون جیوتی بیما یوجنا پی ایم جے جے بی وائی اور اٹل پینشن یوجنا کو پورے ملک کے شہریوں کی خدمات میں 11 سال مکمل ہو گئے ہیں. خزانے کی وزارت نے بتایا کہ سبھی شہریوں، خاص طور سے سماج کے کمزور طبقوں کو اقتصادی سہولت دینے کے لیے ان اسکیموں کا آغاز کیا گیا تھا. ان اسکیموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم جیون جیوتی بیما یوجنا، پی ایم سرکشا بیما یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی جن سرکشا اسکیموں کا آغاز کیا تھا تاکہ کم قیمت پر انشورنس اور پینشن کے فائدے حاصل کیے جا سکیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے ایک معاملے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے. کالے دھن کو جائز بنانے کے اس معاملے میں ہیمپٹن اسکائی ریالٹی لمیٹڈ اور اس کے پروموٹر سنجیو اروڑا شامل ہیں. دو روزہ بحر ہند مذاکرات IOD 10 کل نئی دلی میں اختتام پذیر ہوئے. تبدیل ہوتی دنیا میں بحر ہند کا خطہ ان مذاکرات کی تھیم تھی. IPL کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپیٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی عہدہ کے ساتھ حلف لیا. تمل ناڈو میں سرکار بنانے پر سیاسی تعطل برقرار ہے. ٹی وی کے پارٹی کو اکثریت ملنا باقی ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور IPL کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.

le dinis ko bari ta la tam chi khai fro chu ge del zala Europe Day dona victory day zire dijak pe no dijak pe ga ya ta la Mohammad Rizwan Hardas khuri kana ya ta la tam chi khai fro chu pe pe fro log be del zala wa khulus na ar sta hamas tot khe si ya ta la fro chu ge gona dring song now me shi she ri ja dijak la legina fan khe chan din chik mal la khon nang ngatala stakhpa di ngati biabyun furbet pi biabyun ngati maholi faris ngati kharkori faris tam che chasa injer bayot po yona dos nang ej jaxsa na United Nations er bi tanzim po is World Migratory Bird Day zere jaxchik malla kyo min zuk nau mela yani shisheri jaxla gona di jax po sali nuna ferangis malla kyo min zuk chik po ok menu kyo min zuk e chik po october inuk yani ki me del zala october i nis resi shisherinu dijak po malakhyo minsuk gwan dijak po legina chacha jak chik insuk chi fariz zamana biabyun fariz chazes na adanga amala salpo be sesh takpo yat ki di furbo yat biabyun ngadi kharkhori fariz ngati mahol fariz chamse chacha injer bayot po gwan migratory bird jesna angrezi ka migratory bird jare diu matlab puchin jesna to do inki akha dekha safar biayot biabyun lazirbin yani ki ngadi di mal chenu na ya mal chela safar be se goy chi fariz jesna zani talashinu ya chui talashinu lekhmo mausami talashinu akha dekha safar bayot khan pokala migratory bird zere zerbin migratory zamana fur bayot pi safar bayot pi zerin gwana dijak po susmalla khomin susesna dona sur yaqsa bi asin susesna yaqsa bi khan po neyang tanzim chi yot insu united nation ni naljosla gwana united nation khong di chogo tanzim chin su di yaqsa bi khan po nam bi khan insu susna di 2006 nu chok pa chogo mogoy ka dijak po malla khyo se yaqsa bi khan insu yu cha bi khan insu susna ki nga talash takpa yod dusen amzi technology namza song ya mobile tower in namza gwana kule kule diun store in gwenat nga ti di biabiyun yon dhe fariz donsh nga jaksa di jakpo riaqsa bia khanin su gwana di jakpo istroli ka miun lasi pata gwa ya takpa gwa ki di biabiyun nga ti maholi fariz tsamce sasa in su zer bayot po cha zamana ga mal tse le jak chimal la kyon na di jakpo istroli ka gosh na bia yod khan miun la گا ریڈیو کنگیان ایشنابین یودنا یا موبیلی کا تھومتنا دی تنظیم کنیس پروگرام جخصومین گوانا دونی ذریعہ کا میون لپتا گو انکی ناتی بیابیون سی ناتی فرستان سے چھتا انزر بیوت پو سنا سی نامزینو ناتالا پشتخ پیوت پکی چام سے تھی کا بیابیون ناتالا تھومت پاناتی کھرکھر لہ یعنی کی شور بین موت فرزینا خشب زرے یا سپارو زرے ناتالا سپارو زرے بنا دی بیابیون سنسے بیون شریٹی زرے ناتی سکا دیگا دون جسنا دوسے خود ماتی یول کو نینو ماتی دی کارگل ڈسٹرک یا ماتی ہر دس علاقے نو زسنا دیون لیگ نہ کم تھوم یت پو گوت دیو چی استرولیکا ان زسنا نام خور میام استرولیکا ان یا ماتی دی 5G زری نتا نہ تخپ یت ٹاور پو لیگ نہ دی ٹیکنالوجی بڑائی گوی نو منا 5G تا منا دون دون استرولیکا سی ماتا لا 600 کو نزرت کی دیون سٹور بو پی نیت ان زری گوانا دی مائگریٹری بارڈ کنینا منگ بیوں بیا بیو خیق سیو تین سک یعنی سفر اکھا دیکھا سفر بین دون چین سو جسنا یعنی انگریزی کا ذریعت بار ہیڈیڈ گوز دو گار نومین سو جسنا تبتی انو نگاتر گیستیت ہندوستانی رول لدیونیس سفر بین سک لولوی کا دیل زلا سائیبیرین کرین زیر دیو یا لیگن منگ بیوں بیا بیو ان سک یعنی کہ چھوکو چھوکو بیا بیو ان سو دیو سفر بین سک دیو گار نومین سو جسنا ہزارو کلومیٹر دور سائیبیریا رشیے نو نومین سک یعنی کہ چام سے تخریوت نتی ہندوستان نہ رشیا دینو نہ دیون سفر بے سے سفر تے بے سے او مین سر گیسے ہندوستانی رول لہ چاہ جس نہ اتالش تخ پیوت ماتر گیسے ہندوستان دو چوک ملک چین کی دینو نارمل سفر نارمل ٹیمپریچر لوس پھات یعنی کہ ٹیمپریچر زرے چھاتی تھک پو گرہمے تھک پو نارمل لوس پھات گرن لسی یونا سائبیریا رشیا زر بھی دے یول کنی نو دی سائبیرین کرین زر بھن پو او مین سک چاہ جس نہ گونی وخلا مطلب خاص کر گونی وخلا دیونی سفر بے سے او مین سک چاہ جس نہ اتالش تخ پیوت سائبیریا زیر بھی جگہ دو چوک مل سے ان کی دین اور گنے وقت پینو لیگن برخ مومن دونا کھا لیگن تھی مامو تھی کہ اوم استرول کا دی بیا بیون لا زن نا چھو تھو بھی چھو میتھو بھی استرول گوین یونا زن چھو چلے دیون ماتر گیسے ہندوستانی طرف لا اوم انسو یعنی کی مائگریٹ بے سے اوم انسو دینو نسی کیو لا ڈیو نیشنل پاک زیر بھی دی نیشنل پاک پین دو راجستان لیو تین سک دی سائبیرین کرین پو زیادہ تر دینو دک پین سک یعنی کی سترین چلے یا کھوری زان چھو چلے دونا لیخمو موسم چلے راجستانی دی جگہ نک او منسو یعنی دوسے اما دوسے دی نمزونی نک کلے کلے بدقسمتی سے دی سائبیرین کرین زرے بار ہیڈڈ

0: خوري رارنګي بالکونی نه لهرای بیا څوک اور ډیسکشن بیا څوک رنګي ائیډیاز کون دیګه ما اور دوسرا دی کلچر کون پبلک ڈیبیٹ بیا څوک او یورپین کونیس ہسٹورین کونیس رارنګي چیز کون شیر بیا څوک تاکہ خونی پورا کانٹیننٹ پہ نو کشا دلچ بس فیوچر چی بہتری اوچون نظر اور دی جک پلا وکٹری ان یورپ سے ضرورت سو اصلی دی مین موٹیوس پچین کھانے سو تاکہ دی یورپ انو فساد جنگ ختم بیچا اور یورپ یونین انو 29 کنٹری یو تین سو دی گاما یک جہتی سو سے گچی چکا یورپی کنٹری چکا اٹیک سوناری اے نکاسی کھون لوگ سے اٹیک بیات سو اور کھون یورپی یونینیس اور کھوتی پینے سے شوشیر ناجو دولا یورو زرن اور دی دورا اصلی مین مقصد پا دیو انکھان انسوک چی زربانا دی 1941 to 1945 دوران ورلڈ وار سیکنڈ سو سنا ینگ جنگ ختم بے مینا جیسے کہ دی دوران انو جرمنی نازی گورنمنٹ اس یا ہٹلر ایڈولف ہٹلر اس گورنمنٹ وہ اس انکنڈیشنل سرنڈر بے سپا سوویت یونین نا دونی دنلا اور جو انو ریسنٹلی یورپین یونین انو نا یونائٹڈ کنگڈم بیوس ایسوسیٹ سوک اور دی مین موٹیوز پچین سوزبانی یورپ کنٹری گاما کمبائن جک سے ایک بڑا مشن چک اور ایک بڑا لش چک اچیو بھی آلا گوانا دیو انسوک ہونی مین موٹیوز پو اور مقصد پو اور دوسرا یا ٹاپک چے ہلکا سا وکٹری ڈے سی دری انسوک گوانا اصلی دی مین مقصد پہ انسو وکٹری ڈے سیلیبریٹ بھی اچھا پورا سوویت یونین جیسے کہ زیادہ تر رشیا سوویت یونین نہ تالا پتا سیوت کی رشیا لا پرانے ٹیمین یو ایس ایس آر زرد سو یو ایس ایس آر زبان کو بالکل وولی چھو کنٹری ان کھانے سو مگر کہ یپ نا 1951 نو رشیا لا ٹکڑا نیس سو کنٹری کافی بانچ 20-21 کنٹری الگ سو سنسے سو دی دورانی سوویت یونین نیس کنٹرول بے کھانے سو نازی گورنمنٹ کا ورلڈ وار سیکنڈ انو جرمنیز پورا آفیشلی سرنڈر بے کھانے سو 1945 انو یورپ انو اصلی تی مقصد پو چین سے زبانہ دے دورانی جنگ لڑائی بے کھان کنیس سیکنڈ ورلڈ واری دونی یا جکچا اور کھونی چیچی دینو بڑا مقصد کھو سننگ اچھا دی گورنمنٹ پکن بچائی بے اللہ نازی گورنمنٹ پکن کیونکہ نازی گورنمنٹ اٹلی کی ظلم سے بے اسپا پورا ہٹلر اس جیویس سے قوم گاما سات سپا اور کھے مین موٹوس پہ پورا یورپی کا کنٹرول بے گوانا دی جک پو کھونیز دولا منائی بیاد سو اور گوانا دے ورلڈ وار سیکنڈ اینو سے صحیح لڑائی سوی بی چی سو کھانے سو جرمنی نا اٹلی جاپان سائٹی یوت کھانے سو اور ایس آئیڈ پہ نو امریکہ یو کے چائنا سوویت یونین یوت کھانے سو اور قتل عام بہت زبردست کھانے دی دورانی نو اور دی دورانی نو دو چکا ایون کی امریکہ دونیس ہیروشیما ناگاساکی کا ایٹم بم سی دکھو بیاس گونا دی دورانی نو می قتل عام کافی سن کھانے سوک تانا دی وکٹری دینا کھونی سیلیبریشن بین سو دی جاکلا کی کھون ریال فی سو ملکی تاکی ایک فتح چی دکھو بیاس انسو کی کتا مضبوط یوت پا گونا دیو سوویت یونینیز اور کھوی گروپ پویس دی ہر سال منائی بیاسو اور دیو کا زور تنخن انسو والدمر پوتین دوسے تاکہ لوگ دی ڈے منائی بھی آلا دیر گیا اپنا دوسے کھوئے گورنمنٹ یوں دے والدر پوتینی گوان تاکہ مین انو جذبہ ہو تو تاکہ خود خود اللہ فخر محسوس بھی تو کہ دی جنگ پو لڑائی بھی سے دولچ بہ جیت حاصل بھی سے اور مین بچائی بھی سے گوانا تاکہ خوش دولت لے گی رجحان بھی سے انسو دی چیز پہ پھیلائی بھی وکٹری ڈے اور دیو پورا رشیا زرے یورپین کنٹریز کھائی گیس دیو چیز پو وکٹری ڈے سیلیبریٹ بیاد سو باقی دیو انسو جویا وکٹری ڈے تاکہ لوگوں لیلا ایک ملٹری پاور کھتا لا کھتی قوم پی کا فخر محسوس بے دکھے منائی بیاد سو رشیا سے تینو اور یورپین کنٹریز کھائی گیو تینسو رشیا نے ہمبو یا دیو نا انسو ساریا دی جگ پہ منائی
1: بخشیس رضوان صاحب گوانیال اجو سر مزرت یان سیری سمزون متی آکاشوانی کارگل استرولیکا متی میون سپت ہن چک سنا بے خن کن سپت ہن چک دے فریال اجو سر مزرت گوانا پروگرام اس حسے کہتا رستہ مستد کے فرد چکت حاجی حسن عرفانی کنا یتنا سنا بشک
2: بسم اللہ

سامعین آپ کو بتا دیں کہ خوشی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے صوبائی لوک گیتوں کے پروگرام میں راجستھانی لوک گیت. 4:00 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5:00 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین تک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. بھارت کے امور خارجہ کے وزیر مملکت پوتر مارگریتا نے کوسٹاریکا کے نئے منتخبہ صدر کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ملک کے عوام کی طرف سے کوسٹاریکا کے صدر اور سرکار کو نیک خواہشات پہنچائی. پاکستان کے انسانی حقوق سے متعلق کونسل نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی مذمت کی ہے اور اسے عوام پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے. اس سے پہلے پاکستان کی سرکار نے پیٹرول کی قیمت میں 14.92 روپے کا اضافے کا اعلان کیا تھا اور اس طرح وہاں پیٹرول 415 پاکستانی روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. اسی طرح ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ بھی 415 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. آبنائے ارمز کے قریب کل ایک لکڑی کی چھوٹی کشتی میں آگ لگنے کی وجہ سے ایک بھارتی باشندہ اور 4 دیگر زخمی ہو گئے. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ قریب سے گزر رہے ایک جہاز نے حملے کے ممبران کو بچا لیا. زخمیوں کا دبئی میں علاج چل رہا ہے اور وہ صحیح سلامت ہیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. بھارتی قونصل خانے کے افسران نے کل رات ہی بچائے گئے بھارتی باشندوں سے ملاقات کی. میکسیکو کی صدر کلوڈیا شینڈوم نے ان دعووں کو غلط بتایا ہے کہ امریکہ میں میکسیکو کا قونصل خانہ مقامی سیاست میں دخل دے رہا ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میکسیکو میں امریکی قونصل خانہ اور دوسرے ملکوں میں دیگر قونصل خانوں کی طرح میکسیکو کا قونصل خانہ بھی اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے. خبر ملی ہے کہ امریکہ کی جنوبی کمان نے مشرقی بحر الکاہل میں منشیات کے دھندے میں مبینہ طور پر ملوث ایک کشتی پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا. اس واقعے میں 2 افراد مارے گئے اور ایک زندہ بچ گیا. ایک میڈیا پوسٹ میں امریکی جنوبی کمان نے یہ بھی بتایا کہ اس کشتی کے ذریعے منشیات کا دھندہ کرنے میں دہشت گرد تنظیمیں ملوث ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا سامنا راجستھان رائلز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے. بھارت نے کل چین کے شہر سوزو میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا. بھارت کے لیے پراتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں, دیویس انجام نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. سوبھندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا. چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی اے ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیا میں بھی کزاری کے 3 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. سامعین آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں طلعت محمود کے گائے ہوئے. آج معروف غزل گلوکار طلعت محمود کا یوم وفات ہے. طلعت محمود 24 فروری 1924 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے. آپ ایک مذہبی گھرانے سے تھے. موسیقی اور گانا آپ کے یہاں ممنوع تھا لیکن طلعت محمود ہمت نہیں آئی اور دھیرے دھیرے اپنی پریکٹس کو جاری رکھا, موسیقی کی تعلیم حاصل کی اور پھر ایک نمایاں نام کمایا. آج کے میری پسند کے نغمے ہم نے انہیں کی آواز میں لیے ہیں جو خراج عقیدت ہیں اردو سروس کی جانب سے.

آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے تھے طلعت محمود کی آواز میں. آج ان کا یوم وفات ہے. یہ پروگرام خراج عقیدت تھا. اردو سروس کی جانب سے اپنے زمانے کی معروف گلوکار مخملی آواز کے مالک طلعت محمود کے لیے. میڈیم ویو اداری کے 70 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. صوبائی لوکگیتوں کے پروگرام میں آج سنیے چھوٹی بانو نور محمد ڈانگا افروز بانو اور ساتھیوں کے گائے راجستھانی لوک گیت.

تسلیم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد حفیظ اور شب بھوسلے کی آواز میں. موسیقار تھے سونی کونی. اور سامعین جب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش کشور کمار کی آواز میں دھرماتما فلم کا نغمہ. نغمہ نگار اندیور موسیقار کلیان جی آنند.

وقفہ کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. سوبھندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی گجرا کے ساتھ حلف لیا. چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پیریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی اے ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کولکاتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں سوبھندو ادھیکاری کو مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا گیا. ان کے ساتھ 5 دوسرے کابینی وزیروں نے بھی حلف لیا. ان وزیروں کے نام ہیں دلیپ گھوش، اگنی مترا پال، اشوک کرتانیا، نشت پرمانک اور خودی رام ٹوڈو. وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، کئی مرکزی وزیروں اور بی جے پی کی سرکار والی ریاستوں کے وزراء اعلی نے حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. بریگیڈ گراؤنڈ پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم نے ایک روڈ شو بھی کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. دن میں لگ بھگ 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کے 45 سال پورے ہونے کی تقریب میں شامل ہوں گے. اور آرٹ آف لیونگ میں بین الاقوامی مرکز میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم پروگرام کے دوران وہاں موجود لوگوں سے خطاب بھی کریں گے. اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی حیدرآباد روانہ ہو جائیں گے اور تقریباً 3 بجے حیدرآباد میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی بنیاد رکھیں گے اور ان کا

0: لیا. زخمیوں کا دبئی میں علاج چل رہا ہے اور وہ صحیح سلامت ہیں. ذرائع نے مزید بتایا کہ آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے. بھارتی قونصل خانے کے افسران نے کل رات ہی بچائے گئے بھارتی باشندوں سے ملاقات کی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج بھارت اور ترینداد اور ٹوبیگو کے درمیان روایتی رشتوں کی تعریف کی. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے خارجی معاملات اور ترینداد اور ٹوبیگو کے کیریبوم معاملات کی وزارت میں پرچم کشائی کے موقع پر خطاب کیا. وزیر موصوف نے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے ثقافتی روابط اور تاریخی رشتوں کا ذکر کیا. ڈاکٹر جے شنکر نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کپڑوں، کھیلوں اور روایتوں میں یکسانیت پائی جاتی ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے ترینداد اور ٹوبیگو کے وزیر اعظم کملا پرساد بیسیسر سے بھی ملاقات کی اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط کرنے کے اقدامات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے. بھارت نے کل چین کے شہر سوزو میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا. بھارت کے لیے پراتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سنجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے. اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. شبھندو ادھیکاری مغربی بنگال کے بی جے پی کے پہلے وزیر اعلی بن گئے ہیں. انہوں نے 5 کابینی وزراء کے ساتھ حلف لیا. چلی کے وزیر خارجہ فرانسسکو پریز مکینا کا آج سے بھارت کا دورہ شروع ہو رہا ہے. قانونی خدمات کی قومی اتھارٹی تنازعات کے بآسانی حل کے لیے پورے ملک میں لوک عدالت کا انعقاد کر رہی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے باہمی تعاون کو مضبوط کرنے کی غرض سے ترینداد اور ٹوبیگو کی وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور بھارت کی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے 17 سال تک کی عمر کی ایف سی خواتین ایشیا کپ کے کوارٹر فائنل میں پہلی بار پہنچ کر تاریخ رقم کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.

0: ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی کے اردو سروس سے سماعت فرما رہے تھے. میڈیم میں 684 کلو ہرٹس, میڈیم میں 1584 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں. سامعین, اب سے لے کر رات 10 بجے تک اب آپ ہمارے نشریات موجودہ میٹر کے علاوہ 199.4 میٹر اور نیوز آن اے آئی آر ایس پر بھی سن سکتے ہیں. شام کے 5 بجے ہیں, ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. السلام علیکم. میڈیم ٹو گیانگ یشبی نجبی کلو ہرٹس, میڈیم توچک ناگا گیانگ یشبی نجبی کلو ہرٹس دونا نیوز آن اے آئی آر ایپ سے کانگا چس آکاش وانی کرگن نظر چکن درنگ جگ پو شنشیر مائی سے رکو وقت پو فتو غتو سو تو خاصوں سک قسطا درنگ پروگرام کو زک پی کا شیخ محمد عیسیٰ حافظ شتنا سہما قرآن تلاوت نا ترجمہ ین مزد.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ.

نام لڑنگی شور سگا دو ناردن نام لڑنگی شور سگے کا پرگی خبر ان چھو چھا سن اردے لوگ سے ہگوئین مزا تغا نام فیتکا غنا منٹ سم چھو سوگے کا زنسکارے پروگرام چھو چھو چھا سن آکاش وانی دلی نا ہندی نا انگریزی خبر ان ریلے بچا سن تو سٹو گی کا گاندھی کسلین مزر ٹکنم نہ چوگئی کا ٹکنا فتح کا پروگرام سگت پانی فیا چکچا سن اچھے نمونے فیا پروگرام ین مزر تو سد اردو نکام

اردون نمنٹ جب جی کا آکاشوانی سری نگر نا اردو خبر نا تبصران ریلی وجہ سن تو سو ترگیتی کا یکٹونش مقمینی فیا پروگرام ین مزد

شرکت نمنٹ جب چوچا گئی کا آکاشوانی دلی نا ہندی انگریزی دونا اردی خبرون ریلی بچا زن سانی تو سو تور گنا فتی کا پروگرام گن مزد نی فائل دیونین منگ آکاشوانی کا ریل کنا دیں فرچو پر پی پروگرام نی صرفو

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگیلین بجا غنا منڈنگی شرساغه پرگی خبرون خوری انتی دونوگا احمد علی ترابی کولکاتا بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ لا شوبندو ادھیکاریا مغربی بنگال بی جے پی کوما وزیر اعلی اسٹرولیکن نسکلس دیانا چوکسا ینگ کابینے وزیر غانگ نسکلین گوینک دلیب گوش اکنی مترا پال اشوک کرتانیا نشیش دی پرامانی دونا شودی رام ٹوڑو درسے ایہو تین شتاسپی مینہ زنا دیناس کل بی تقریب پیان وزیر ازم نریندر مودی نارفہ مرکزی وزیر امیت شاہ وزیر دفاع راجنات سنگھ دونا مرکزی وزیر کھچکنا بی جے پی سرکار یتخنڈ گلکھونی وزیر اعلی انساغس اکھا اقلینس پریڈ گراؤنڈ لا لبابا سانسن اللہ وزیر ازم روڈ شو گہوں ملین کھیوں سپن تامل ناڈو سرکار چیمینر گوستی کی ملسان مچاز وسے گور انچی گیو تین سی پی آئی ایم یسری جی جنرل سیکریٹری بیبی سریل کھا گسق بسان چھو پارٹی لا سرکار چیمینر گورنر لا دعوت ناچاو کھو فرز انزرے ازر بسان چننی نامنگار و نگرغن گورنر کے دلی اشارہ نکا گور چکی مینہ چانتون مت پا گور گیوز بس انزرے سنیت ٹانس کھانزیاں جمہوری لاسر ان سگن گورگیوس بسے بی جے پی سریل کا گنو اے آئی اے ڈی ایم کے سرکار چیف رلوس بینچ کی ہوتے انزران اثر انڈیا پر اے آئی ایم ڈی ایم کے گوبا ٹی ٹی وی دنیا کرانے سے کھو پارٹی ایم ایل اے چوزنا اور روخ سچھن لچوس بھی شوق شوق پو ٹی وی کے اتانچہ صرف ماں پہ کا گورنر کا کاروائی بار گوشہ سنزر ہے حضر این ایل جونس پلے اے آئی اے ڈی ایم کے اسمبلی ممبرن پڑوچری نے چننی احلیب سے پارٹی جنرل سیکریٹری اڈپڑی پلس سوامی نیمبوس پر ہنتانس آل پینشنرس اینڈ سینئر سٹیزنس ویلفیئر ایسوسی ایشن دراس شوخنا ڈاک بھانلو دراز ضلع دراس مینا سومامی فیس چکھن ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچونا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اشتیاق احمد کاچوا فیپسز بے مینا ڈاک بھانلو دراز لا پروگرام چگے گرل سر بس دیوخلا ڈپٹی کمشنر اس دراس میمانس اللہ سما ضلع تھوپچس پیکا مبارک باد تان میمانس نے فنتھو مینر تندوس لخش

programmoni gral sirbe khongir man falte be mina gumbon le ne zarar tiya ma ba sen dia na chosla superintendent of police isam mi ma sunis go the mi ka police khidmat lep chuk mina gumbon len cha sin zaren lasngani lok parla shante kanuni karwai bacha sin zaren azar set khong ja ching yan yan gos pas cyber fraud pe kana thakhlin los mina mi ma sunla hawe program chigi gral sirbe zaren aur tiya ma bas وزیر اعظم نریندر مودی اس کیا کرناٹک نے تلنگانہ اس سکور بچا سے نیما نیمور بچا چکشی کا وزیر اعظم اس بنگلورو ادا آؤٹ اف لیونگ پہ لونگ ایشنگ اس غاو گھر کے سامنے تقریب پہ کھڑ لینے میولی آرٹ اف لیونگ پہ مل سے انک سمر سے اس کا دھیان مندر پلا گوسک بچا این دی وصلہ وزیر اعظم سے دیر یت کھن بیمہ سن نگر سر کے اپنا حیدرآباد لسوں سے بچا سو میکا حیدرآباد لا لوکسو ایریا سے پروجیکٹ ہونی گوزک نس میاردان سغان شخص چین زر زر سے گاون رین پش ملک

0: السلام علیکم یلی پروگرام یان کنون دیری پروگرام پیانو گنگس فیتنس نونا اگزرسائز اسکولا ٹی سی کن تان سپیک ہلپ چگے ای این ٹی سپیشلسٹ ڈاکٹر اولیا تکانا اگزرسائز پونگا تی رگو مینا سم چی کھپ چنین دے اسکولا چنگ ولنا بخشیس
1: بالکل اگزرسائز نتا بالکل ٹھیک بس صحت مند پے بالکل منا ضروری جو جیسے منا پرانے زمانے میں پنیرا ایک کمیونیکیبل ڈیزیز جن چی زیادہ پریویلنٹ ہوتی لیکن آج کل کے زمانے میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز جو لائف سٹائل ریلیٹڈ ہوں چھ نا لائف سٹائل کی وجہ سے ہوں میں بیماریوں پھیلائی چھ نوت دنیا نا یوت نا تی کنٹری نا نا تی کارگل نا فار ایگزامپل شوگر جس چا بلڈ پریشر جس چا موٹاپا جس چا یا ارلی ایج جوان اللہ ہارٹ اٹیک چھا تھوں
0: کسا
1: یا جوان اللہ سٹروک چھا تھوں
0: ہنا
1: چھنا دو بالکل ریزن پ جائیں نا لائف سٹائل نا تی ٹھیک مت پجس می ڈول مڈول وا گاڑی ڈول ہمیشہ گڑیاں ڈول مچی ہے تی پنگ اتس زن پنا برابر جے لیکن وہ دو ٹھیک بس یار یوٹیلائز مچا فیٹ انجینیا نا پنا فیٹ دن منا سل بل دن مے سل کو سنگ اس تان یم یا ماتی برین اس تان یم جمعے چھ دوس بس دیاں بلڈ فلو کم چھ چنی نا بلڈ فلو کم چھ دوس بس نا ہارٹ اٹیک یم ہے چانس چھ چنی اندا تو لنگا تی باڈی انسولین جیسے ماتی انسولین یا گلوکوز جو چپی چی چھ چن انزائم چھ انسولین دیس دے فنکشن پو کمی چھ دوس بس نا شوگر چھ چانس چند ایگزرسائز بالکل ملنگ آتی یا ہیلدی لائف اسٹائل جانا بالکل صحت مند دکھ تک سمنا بیماری نہ دور دکھ تک سمنا یا لمبا جیون نہ بنا کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے یا سے کمائیں البا رائیں انڈیپینڈنٹ زندگی دکھ

0: 1-4-2-4-2 पर।
1: ایلومس بنی نوح انسانی رخص بچائی حضرت علی مرتضی علیہ السلام۔

السلام عليكم، ديريني شنو موني بروغرام بو جي بي اس لاكوري غا تشاغيان انت خدمه لا حاضر سون سيوت غا تشي تشوغنا جون السلام بو قبول بازات ديريني بروغرام بيانو هنا فاطمه كنا ترسو كان تنصق با لبجوك تشس ان كاسا بروغرامر غلوك جاقنا شنو مون غا كافونون صحبات سيكس نلا غاس ديرين دنيا غا بيانو كو بيا بيوني جاق بور سي انا زوم سي ديسكولا سبيريكسوم زربي فشالوكس بي بروغرام يان كان كون دي جاق بو دنيا غا بيانو سي تون تاق بو ميمان سون لا بيا بيون غا تي فيرسام تي كارتشان ان يان كون strong se jagcha swimming na ngate sam chi gombari glen margoshas in dunis korla hago ta meming nar si se inang khodai samazat pus dunyat pika chil dan chuksat na ga chuk makhluqa chil dan chuksat na be maqsad dan chukse metang da zoga khodai samazat pe shitina biabuna ngata mimang sunu pia chogo yani demo tofek inang jezer bana di biabun is base ngate yul pur demo las nan ma chetang samchi ngati sningun thatkha chan chetang ki rang mirangi demo de mo di biabun thong mana khong el khmor de mor de mo phromatic skatun sorbana ngata ga chuk yani sning that chan chetang sning ar ga mo yong ta ngati ma hol puin na khrong manar de mi thong atang chana biabu mana mang mo leka mosumi gyurjan yang bo yang bo yani ngati re grang mang mo yong mana khong ro dil chalen chetang ro ma chat mang mo yong mana grang yul chalen chi migrate ben chi gang biabu mana mang mo chetang ni di biabun ni da chugal dan chu semet ang ki khong e kana masalan ngati sahyat pa khora inna ngati sakhal las do khariot payot pi de strain un khong is tu se ngati phasil un ni un ka nuksan yong chasi shite nas do khari yong chasi shite na khong strong looks betang chana di bia biun is base ngati yulder de mon ngam bo ngam bo ngati ka ya ga du chus bia bi khachi ga yot ki ngati ka na ngat chok po na di yong khani de na tu nang khong is lene tang chana jun ngati phia le gena khachan chi inang khong e ngate strong looks bacha khong ngate chon la jun mi jun cha sat mi sat cha dare lo ba lo di biabun nginche chen cha thonget duche elat puzer nakato daringa tel changma lak chuks mana mangmur tu ben phanget ngati jangal un sang nginche chen song se yang tel changma chatena yang de kal chang phru changma chik chik ngate chat na de kal chang phru ga tuk mana kampo mana ngate chang phru chuk par gushas inang yoxse khong nginche che elat pul changma lak chuks kam chachas pikanang in jazabana duz basengati

0: باغ میں غلام نبی رینا، بڑگام میں نذیر احمد گنائی اور ہندواڑہ میں ساحل منظور ڈار نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا۔ نائب وزیر اعلی سریندر کمار چودھری نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار یو ٹی کے پالی ٹیکنک کالجوں اور آئی ٹی آئی اداروں میں ایسے کورسز متعارف کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جس سے نوجوان روزگار حاصل کر سکیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ سابق سرکار نے نوجوانوں کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ آج سری نگر میں پالی ٹیکنک کالج گوگجی باغ، زنانہ پالی ٹیکنک کالج بیمنا اور آئی ٹی آئی بیمنا کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ سرکار لوگوں خصوصاً نوجوانوں کی راحت رسانی کے لیے کام کر رہی ہے۔
1: 11-12 سال سنیل شرما صاحب آپ کی اور پی ڈی پی کی حکومت رہی اور اس میں آپ کی جو سرکار بھی رہی، تو آپ نے جموں کشمیر کے لوگوں کو بےروزگاری ان کے ہاتھ میں تھما کے دے دی ہے۔ ان بےروزگاروں پہ آپ کو بات نہیں کرتے۔ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کے جو بیسک ضرورتیں ہیں ہاسپٹل کے اندر، صرف ان کو ایک ہی مقصد ہے کہ سرکار گرانی ہے، سرکار گرانی ہے۔ ہمیں لوگوں نے چن کے بھیجا ہے۔ قائد اور جموں کشمیر کے مکھیہ منتری عمر عبداللہ صاحب کی، ہمارے جو پالی ٹیکنکس اور آئی ٹی آئیز ہیں ان میں اچھے سبجیکٹ لائے جائیں، اچھے کورسز لائے جائیں جس سے بچوں کی اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، بچے اپنا روزگار ڈھونڈ سکیں۔
0: صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے آج کلگام ضلع میں سیاحتی شعبے کی کئی سہولیات کا افتتاح کیا۔ انہوں نے پانچن پتھری میں نئے تعمیر شدہ پیسنجر شیڈ کے علاوہ ایک ویو پوائنٹ کو بھی عوام کے نام وقف کیا۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر میں نئی ابھرتے ہوئے سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کی وعدہ بند ہے اور اس سلسلے میں مقامی اور دیگر سیاحوں کے لیے جدید سہولیات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ گلشن کلچرل فورم کشمیر کے اہتمام سے آج بڑگام ضلع کے بدرن ماگام میں سمن بل نامی 3 روزہ ادبی میلے کا آغاز ہوا۔ کلچر کی مرکزی وزارت کے مالی اشتراک سے منعقد ہوئے اس میلے کا افتتاح جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے کیا۔ میلے کی ابتدائی رسم کی صدارت نامور ادیب پروفیسر گلشن مجید نے کی۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی مہمان اعزازی کی حیثیت سے اس موقع پر موجود تھے۔ فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے مہمانوں کا استقبال کیا، جبکہ معروف قلمکار اور براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ویمل نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ تقریب میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ڈائریکٹر اور سربراہ طارق راتھر بھی موجود تھے۔ اپنے خطاب میں ڈاکٹر سید درخشاں اندرابی نے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے عام لوگوں میں اپنے تہذیب اور تمدن کے بارے میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: یہ منسٹری آف کلچر کا پروگرام ہے، ان کے تعاون سے یہ منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ پروگرام اشد ضرورت ہے اپنی لینگویج کو بچانے کے لیے۔ عالمی سطح تک یہ کشمیری زبان بولی جاتی ہے اور ہمیں امید ہے جو یہاں سے وابستہ جو ادیب ہے، سکالرز ہیں، کریٹکس جو ہیں یہاں پر، یہ عالمی سطح تک پہنچے ہیں اور یہاں سارے پدم شری وغیرہ یہ کشمیری زبان نے دیے ہیں۔ اور گلشن کلچرل فورم ایک ایسا ادارہ ہے جس سے یوتھ سے لے کر بزرگ تک لوگ وابستہ ہیں۔
0: مختصر کہانیوں اور مضمون نویسی پر مشتمل پروگرام کی دوسری نشست کی صدارت معروف ڈرامہ نویس اور براڈکاسٹر نثار نسیم نے کی۔ اس نشست میں کئی مقتدر ادیبوں اور قلمکاروں نے شرکت کی۔ پروگرام کے اغراض مقاصد کے بارے میں فورم کے جنرل سیکرٹری گلشن بدرنی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
3: اس پلیٹ فارم پہ فنون لطیفہ سے وابستہ مختلف لوگ، جس میں مصور بھی، سنتراج بھی، موسیقار اور خصوصی طور قلمکار، شعرا، ادبا اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے، اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں نو نہال شعرا بھی شامل ہو جائیں گے اور بزرگ شعرا بھی، جن سے ہم سیکھتے ہیں، اور سکھانے والے بھی اور سیکھنے والے بھی ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے اپنے معاملات، اپنے تخلیقات کو شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ ٹرینڈ کیا ہے۔ اس سے تحریک بھی مل جاتی ہے ان کو، سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے سبوں کو، اور ایک ولولہ، ایک تحریک، ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے ان میں۔ اس طرح یہ جو فنون لطیفہ سے وابستہ لوگ، ان کی انسپریشن بڑھ جاتی ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس طرح یہ ثقافتی اور تمدنی اور ادبی میراث جو ہماری ہے، یہ آگے بڑھ جاتی ہے اور یہ زندہ جاوید ہو جاتی ہے۔ یہی ہے اس کا مقصد، اس کو آگے لے جانے کے لیے جو ہماری کوشش، مقصد ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے۔
0: تقریب کے دوران کلچرل ایکٹیوسٹ جی آر حسرت گڑا کو سال 2024 اور حقانی میموریل ٹرسٹ کے سابق سربراہ ماسٹر غلام محمد ڈار کو سال 2025 کے لیے گلشن کلچرل فورم ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر فورم کا فریاد نامی رسالہ بھی جاری کیا گیا۔ فورم کے صدر سید بشیر کوثر نے شکریہ کی تحریک پیش کی۔ بارہمولہ کے سینٹ جوزف ہائر سیکنڈری سکول میں آج یوم مہجور کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سکولی بچوں اور اساتذہ نے شاعر کشمیر پیرزادہ غلام احمد مہجور کی زندگی اور ان کے ادبی کارناموں پر روشنی

0: روشنی ڈالی. اس موقع پر شاعر کشمیر کے لکھے کچھ گیت بھی پیش کیے گئے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل پولیس نلن پربھات نے آج فوج کی 15th کور کے جی او سی آئی جی پی کشمیر اور وکٹر فورس کے جی او سی کے ساتھ ایک میٹنگ میں جنوبی کشمیر میں انسدادی دہشت گردی آپریشن کا جائزہ لیا. کشمیر زون پولیس نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ میٹنگ میں پولیس اور راشٹریہ رائفلز کے دیگر اعلی افسران بھی موجود تھے. جموں کشمیر کے سبھی ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی کورسز کے لیے داخلے کا عمل آج سے باضابطہ طور شروع ہو گیا ہے. اس بارے میں جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: آج سے ہم ایڈمیشن پروسیس سٹارٹ کر رہے ہیں. آج ہم نے صبح 11 بجے لنک جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ ان لائیو کر دی ہے. ابھی تک تقریباً 3,000 اسٹوڈینٹس نے رجسٹریشن کی ہے. میری یہ ریکویسٹ رہے گی کہ آپ کے مادھیم سے کہ اسٹوڈینٹس رجسٹر کریں اس پہ, اور یہ پروسیس چلے گا آپ کے 27th. تو اس کے بعد ہم پہلا لسٹ نکالیں گے, تو پھر دوسرا لسٹ بھی نکلے گا, اور پھر ایک اسپاٹ راؤنڈ ہوگا. تو ایڈمیشن پروسیس کو بہت سمپل بنایا گیا ہے اس بار. ایک کامن پورٹل کے تھرو 10+2 میرٹ کے بیسس پہ ہم ایڈمیشن کر رہے ہیں. جیسے ہی پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے, تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے, ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور اس کا کلوجر ہوگا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے, کسی بھی ڈی ٹی پی سینٹر میں نہ جائے, نیئر بائی کالج میں جائے, وہاں سے اس کو فیسلٹیشن ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ کیا اس کو کرنا ہے. اس میں کوئی آف ڈے نہیں ہے. جو پبلک ہالیڈیز ہیں وہی آف ہے. جو پبلک ہالیڈے ہے اس دن بھی ایڈمیشن پروسیس ہو سکتا ہے, اس دن بھی اسٹوڈنٹ پیمنٹ بھر سکتا ہے, باقی پروسیس آن لائن ہے.
0: شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا میں کل تھیراناسٹکس ان نیوکلیئر میڈیسن اے وے فارورڈ کے موضوع پر شروع ہوا 2 روزہ میڈیکل ایجوکیشن پروگرام آج اختتام پذیر ہوا. پروگرام کے اختتام پر ادارے کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
2: کینسر کو روکنے کے لیے پریونٹیو میجرز لینے, ہم نے ایک پریونٹیو کلینک شروع کیا ریسنٹلی, لیکن دوسرے سائڈ سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ لو کاسٹ افیکٹو ڈائیگنوسٹک اینڈ ٹریٹمنٹ ماڈلٹیز بھی ہم شروع کریں. اس میں ہمارا زیادہ دھیان دینا ہے, ریسرچ کرنا ہے, اور پوری کنٹری میں یہ سوچنا ہے کیسے ہم کینسر کا جو تیزی سے بڑھتا ہے روزانہ اس کو کیسے کم کرا جائے گا, اور کیسے لو کاسٹ افیکٹو تھراپیز ہم انٹروڈیوس کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ کینسر از اے لائف سٹائل ڈیزیز, تو ہمیں لوگوں کو یہ انفارمیشن دینی ہے, گھر گھر جا کے یہ انفارمیشن دے کہ کینسر کے وجوہات کیا ہوتے ہیں, تاکہ لوگ اپنا لائف سٹائل چینج کرے گا اور کینسر کی یہ جو تعداد ہے کم ہو جائے.
0: سویندو ادھیکاری نے آج مغربی بنگال کے وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا. وہ ریاست میں بی جے پی کی قیادت والی سرکار کے پہلے سربراہ ہوں گے. مغربی بنگال کے گورنر آر این روی نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. ان کے ساتھ 5 کابینی وزراء نے بھی حلف لیا. وزیر اعظم نریندر مودی, وزیر داخلہ امت شاہ, بی جے پی صدر نیتن نبین, کئی مرکزی وزراء اور این ڈی اے حکومت والی تمام ریاستوں کے وزراء اعلی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے. اب پیش ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں سے متعلق خبریں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے سیاسی لیڈر اور مجاہد آزادی شیخ محمد منصور کی 36th برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر کی شناخت اور بھائی چارے کے تحفظ کی کوشاں ہیں. وہ آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ تبادلہ خیال کر رہے تھے. جموں میں آج جموں کشمیر بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا ممبر ست شرما سے چسوٹی میں بادل پھٹنے سے متاثرہ افراد کا ایک وقت ملاقات ہوا, جنہوں نے 2005 میں آئے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں لاپتہ 33 افراد کے حق میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اجرا نہ کرنے کے تناظر میں انہیں درپیش مشکلات کے حوالے سے ایک میمورینڈم پیش کیا. جموں میں پارٹی ترجمان رجنی سیٹھی نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران نیشنل کانفرنس پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ یو ٹی میں منشیات کی بدعت کو ختم کرنے میں ناکام ہوئی ہے. پارٹی کی مہیلا مورچہ نے آج ترکوٹا نگر جموں میں قائم پارٹی ہیڈ کوارٹر پر پارٹی معاملات سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ منعقد کی. اس موقع پر پارٹی کے پردیش صدر ست شرما نے بی جے پی کے پروگراموں اور پالیسیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مہیلا مورچہ کی ستائش کی. اسی بیچ مہیلا مورچہ کی صدر ایڈوکیٹ نیہا مہاجن نے آج جموں میں ایک نمائش کا افتتاح کیا, جس کا مقصد زنانہ کارخانہ داروں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ادھر جواہر نگر سری نگر میں آج بی جے پی کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول کی قیادت میں مغربی بنگال کے نئے وزیر اعلی کی حلف برداری کی تقریب کا جشن منایا گیا. بی جے پی جموں

0: کرنے، دیہی رابطہ کنیکٹیوٹی اور ہارٹیکلچر اور زراعت میں مزید امداد فراہم کرنے پر غور خوض کیا۔ اس طرح سے کمیٹی ممبران نے براہ راست جموں کشمیر کے معاشی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اسے قبل گھریلو امور سے متعلق پارلیمانی کمیٹی اور قانون و انصاف سے متعلق پارلیمانی کمیٹی نے بھی جموں کشمیر کا دورہ کیا اور سرکاری و عوامی وفود سے بات چیت کی اور فیڈ بیک حاصل کیا۔ امید کی جا سکتی ہے کہ مالی امور سے متعلق یہ کمیٹی جموں کشمیر کی مالی ضروریات کو ملک کے بڑے ایوان تک پہنچائے گی، تاکہ دیگر مسائل کے ازالے کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح و بہبود سے جڑے مسائل بھی حل ہو سکیں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: میڈیم 684 کلو ہرٹس، میڈیم 1584 کلو ہرٹس، 199.4 میٹر، اور نیوز آن اے آئی آر ایپس پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ رات کے ٹھیک 8 بجے ہیں اور وقت ہو چکا ہے ہمارے ان بہادر دوستوں کے لیے مخصوص پروگرام کا، جو سرحدوں پر ہماری نگہبان کر رہے ہیں۔ اگلے 45 منٹ ہم آپ ایک ساتھ ہوں گے،

محبت میں ناکامی اور اداسی کے جذبات کو جس خوبصورتی سے طلعت محمود نے اس گیت میں سمویا ہے وہ انہی کے خاصا ہے۔

مرزا غالب کی غزل اور طلعت محمود کا انداز، یہ ایک ایسا سنگم ہے جو سامعین کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیں مرزا غالب کا یہ گیت۔

ہمارے جوان سرحدوں کی برفانی ہواؤں میں بھی اپنے حوصلے گرم رکھتے ہیں، اور طلعت صاحب کی یہ مخملی آواز ان کے پرسکون لمحوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ امید کرتا ہوں ان گانوں کے ساتھ آپ کا وقت بہت ہی شاندار رہا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجئے، شب بخیر، جائے ہند۔

حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری تھی، جبکہ سرکار بنانے کے لیے 234 رکنی تمل ناڈو اسمبلی میں اکثریت کے لیے 118 سیٹوں کی ضرورت ہے۔ پارٹی نے کہا ہے کہ وی سی کے اور آئی یو ایم ایل دونوں ہی پارٹیوں نے سرکار کی تشکیل کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ جوزف وجے دو اسمبلی حلقوں سے چناؤ جیتے تھے، اس لیے انہیں ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ اس طرح ٹی وی کے پارٹی کے ارکان کی تعداد 107 رہ جائے گی۔ حمایت کرنے والی پارٹیوں کے ارکان اسمبلی کی مجموعی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ان میں کانگریس کے 5 ارکان جبکہ سی پی آئی، سی پی آئی ایم، وی سی کے اور آئی یو ایم ایل کے 2-2 ارکان اسمبلی شامل ہیں۔ بھارت نے اوڈیشا میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزارت دفاع نے کہا کہ کئی طرح کے پے لوڈز کے ساتھ اس میزائل کا تجربہ کیا گیا۔ اس میں بحر ہند کے خطے میں ایک وسیع جغرافیائی علاقے میں پھیلے ہوئے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایم آئی آر وی صلاحیت والے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش پر دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او، بھارتی فوج اور صنعت کی ستائش کی۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اس سے بڑھتے ہوئے خطرات کے خلاف ملک کی دفاعی تیاری میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ صبح تقریباً 11 بجے وزیر اعظم بنگلورو میں دا آرٹ آف لیونگ کی 45ویں سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم مودی حیدرآباد جائیں گے، جہاں وہ تلنگانہ میں تقریباً 9400 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مودی گجرات کا بھی 2 روزہ دورہ کریں گے، جو کل سے ہی شروع ہوگا۔ پیر کے روز وزیر اعظم مودی سومناتھ مندر کے احیاء کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر سومناتھ امرت مہوتسو میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 11 سال پہلے این ڈی اے سرکار کی جانب سے شروع کی گئی سماجی سیکیورٹی اور پینشن کی اہم اسکیموں کے اثرات کو اجاگر کیا ہے۔ ان میں پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا اور اٹل پینشن یوجنا شامل ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے۔ حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش اور اڈیشا کی 5-5 پنچایتیں چنی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہیمپٹن سکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل ای ڈی نے اس کیس کے سلسلے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر چھاپے مارنے کی کاروائی انجام دی تھی۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے 2002 کے ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت یہ کاروائی کی گئی ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اس کیس کا تعلق 100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون کی فرضی جی ایس ٹی خرید کے ذریعے مبینہ طور پر بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کاروائی انجام دی۔ سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کاروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ اس کاروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے۔ ہزاروں کروڑ روپے کی

دھوکہ دہی کے سلسلے میں یہ شکایتیں درج کرائی گئی تھیں۔ منی پور میں کامجونگ ضلع کے ناملی سے جس خاتون کو کوکی نیشنل آرمی برما اور ویلیج والنٹیئرز ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا، اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چروز گاؤں سے رہا کر دیا گیا۔ نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو زیڈ چرو گاؤں کے نزدیک سپرد کر دیا گیا۔ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آج نئی دلی میں اے آئی او ایس مسلح افواج سے متعلق آفتھلمالوجی اپ ڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ اس دو روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع اور طبی مہارت کے سلسلے میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی مہازرائی کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمہ نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے آج 9 اضلاع میں یلو الرٹ جاری کیا ہے اور 7 اضلاع میں کل بھی الرٹ نافذ رہے گا۔ خراب موسم کے سبب کیرلم میں اور لکشدیپ میں ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے، تاہم کرناٹک کے ساحل کے نزدیک ماہی گیری کے سلسلے میں کوئی پابندی نافذ نہیں کی گئی ہے۔ 19ویں ممبئی بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے مندوبین کے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ فلم فیسٹیول 15 سے 21 جون تک ممبئی میں ہوگا۔ جنوبی ایشیا کا یہ اہم فیسٹیول دستاویزی، مختصر فکشن اور اینیمیشن فلموں کے لیے وقف ہے۔ اس کے لیے مندوبین 500 روپے کی رجسٹریشن فیس ادا کر کے فیسٹیول کے پورٹل کے ذریعے آن لائن اپنا اندراج کرا سکتے ہیں، جبکہ طلبا کو دستاویزات کی تصدیق کے ساتھ اس کے لیے کوئی رجسٹریشن فیس نہیں دینا ہوگی۔ آج چنئی کے شنگھائی میں تیراندازی عالمی کپ 2026 کے دوسرے مرحلے کے تحت مردوں کے انفرادی کمپاؤنڈ مقابلے میں ساحل جادو نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ مہاراشٹر کے 25 سالہ تیرانداز نے ڈنمارک کے سرکردہ کھلاڑی اور کوچ مارٹن ڈیمسپو کو 144-147 کے سکور سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا اور بھارت کو جاری ٹورنامنٹ میں پہلا تمغہ دلایا۔ گزشتہ برس بھارت نے شنگھائی میں 5 کمپاؤنڈ تمغے جیتے تھے۔ آئی پی ایل میں آج جے پور کے سوائے مانسنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ جاری ہے۔ گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا۔ گجرات ٹائٹنز کے لیے شبمن گل نے سب سے زیادہ 84 رن بنائے، جبکہ سائی سدرشن نے 55 رن سکور کیے۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی کشتی فیڈریشن نے وینیش پھوگاٹ کو ڈسپلن کی پابندی نہ کرنے اور ڈوپنگ مخالف ضابطوں کی خلاف ورزی کے الزام کے سلسلے میں آج وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا ہے۔ 15 صفحات پر مشتمل نوٹس میں ڈبلیو ایف آئی نے کہا کہ وینیش اس سال جون تک گھریلو مقابلوں میں حصہ نہیں لے پائیں گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ شوبھندو ادھیکاری نے مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا۔ 5 ارکان اسمبلی نے بھی کابینہ وزیر کے طور پر حلف لیا۔ تمل ناڈو میں ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزف وجے نے کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت کے ساتھ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ وہ کل وزیر اعلی کے عہدے کا حلف لیں گے۔ بھارت نے ایم آئی آر وی نظام کے ساتھ جدید طرز کے اگنی میزائل کی کامیاب آزمائش کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل کرناٹک اور تلنگانہ کے دن بھر کے دورے میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے